Vi ska leva i drita rika. Vi förtalar oss på TV. Datte är vi född för. Livet är för kort och datte är vi nöt för. Nu ska vi visa. Vi ska bevisa att man är skarig. Kall är det rart vi alla friser.